Abiata, na Awurade wrɛ afi me. Ɔban wrɛ bɛfiri ne ba akɔkɔa. Na ne yam ne sisi no, yɛ yɛfuruma hɔ.